0: agasi wumi ye nyina anim se eye youth month eye ye mufra no adwuma die sonko a afia fibia eba so nyopo eye adum kwasiada enum ene wo eye august mu 2026 di kwasiada ebei a ye kwasiada twatuo yi ye ma no ebei oyikire kase ni achechefo achechewo nyina no ombede di achire ye esan se jumadie ni yesu nkunti awofo nyina momodia se ebo 8 pepepe anopa ye be show osumase nti se wuta elitia we die be slow vibration nso na kwesiada e bei momodia bra so ye ohwo nso na pese obehu imofra no jumadie sunku omo ye nso a ekwanda ho se ne ye eye nishimant ye ton safre wo no we nso ye ton safre do fun nyina ye she osumase 8 a.m. pepepe nti momodia emra nyopo ayadom wasade ehye mu ha osepekani yimadamfo enje nyopo asem bebre ono so waha ye nuanom Joseph Watin waha oye North Kalishi Fadama Lakuma Zone awoye ensemble chief member Joseph Watin ono so ewo dansoma awoye zunani dano onya medru ha bebi obi amechiawo ye nuaba Joseph Champon so waha ye ba Kevin Boatin nso wa ha ye frem Joseph Afuakwa na mdu wo chiame DJ Obrak eno mimia afiri fuma yakopo nshira no osapa no makwaba
1: ye ra
0: ni bom ti sei
1: yakopo na adom ejina na adopa
0: ini ya Joseph bom ti sei Kevin bom ti sei Joseph Boatin bom ti sei
2: mi adom me ho ye
0: mo ani ye ye nyina ho ye dia osapa ni yango
1: yo ana peso ye kodo ye da ye nyina ye ho ase na echia obiara da mebre yi waso ego jumedison kwa Church of Christ ye de bremo oye ukuda ana pebiara no chere kwa kwa oye ma enju numbo mebre yi ya kwa dode ye jinara ya nkwa enju numbo mshu ya nkwa ponen masa mwaka na mwade wade ya di ye jumano entu mpen ye jume ye no onshaw ni ya nkwa pon enju minyam ana pez demre ye shasi adisuyani ye tuyen basidi ye shwe insama huru wa ofa kasa ahuru wa pempre umu yenu ya vada brakon pistan yunde ugrambri uguriti yeko di chiano azekinto awa ya mkrasmetu SHS also te hepa atitami brezo yeko di iti yenu ana yeko di na yechian bebre last week ima yeko di kwa eshe yi di kwa kosi yenu kwa kwa jina susumkonko nashasi anakasa huru na angasa nashasi wo Bible kwa imu yabi yofi wo jerusara maa di baya yankupon dame breno opera use that medium no no onye wiase nyina ka sa osande orifi oye ejufusumu oye oman ba kope no na odehena ko kisusuma oye ama man nyinara nti technology a obo use ama wiase nyina what na sa oye da odo fa biade ka sa horo nti na da mafa no ehyase wo Jerusalem a nka ani nyina asusu okodo no osodo na iya na enu anu ni bi waka kasa ahuru nwa asama ya wasi se iwa asuru numu nese ntumu nka kasa ahuru wa chede susu mkongkong mbo wesu otu debi iyo biso ya inyini ya no macho inamuse mini epede nde ye ina yeju nubo mwa babu muka de damu noti anade bia oyebosile muka aso se iwa asuru mu nese nka kreba kreba kota reka tapira wana wana meka kenibia as a chene de, susum konko mbo osu. As a chene de, inyini wo krisusuma na na ona mde jumejino ye ina aju nubom ni ya shwami yanko pwona kan anababu nubom asem ninti zi yewe kebi ya munu wade tumi yewe juma mbira me shaso ayinu midi kachiro ona mda menti ya sinti me papa kwenye wafado ansa na uli nyebi na uko kwa ya juma kuhaso de homa wenye miye nge mihen niye wop dizendi yukura umama ngezim niye jirem iba suyedura sentra me mwazo de jiba meke kenyi mwati pa meke kenda asu ho na wadoa ya kwanchia several years o yeah mfa wakosunya yukosunya wakua jisa saa mfa kope mbre yako convention wakipu kusa wafi wabre na wadoa wakani french wanyi mdada mesi buku mesi duye besi wakaka kaduma wazo esusu mkongronzi basi kaka homa wanyo binu hum obe vyo asum mkofu wadada macha mbintu na hobi
3: kitchen David
1: adafu nti ihi ya nzama huru

ka wo so nye obia aho fe ene ye limo nyama ewo ye dipra ye wona ma ye nyaso en che ye mi ano ye benya mi ene muso ye wono kwa ye be fa so nyama ye bi se enye nyama ya anka empempe so ye dwi ka ye nim die bianka tu ye

Onia adantina ususa Yesu si yamfia ne so nyina amra ne chen Nomba sie ye Wasi amama ba bia ye Yemisa no de ma ye Ya chacha na ya bawuru Adantina wa me nsuo abuku Bisa na me onia Nomba che wonso Wabaka osama kasiye Nye intanyi nobe dana diachiwa